0: 山口君、藤野参謀長、どうなった？
1: まだ敵の手に。
0: 奴らはどこに行った？
1: すでに我々の陣地内に。
0: 命令を出せ。敵軍の艦長が陣地に侵入し参謀長を解放しなければ。撃ち殺せ。
1: しかし、藤野参謀長。
0: 奴らは軍船区の全ての戦略部署と機密文書を持っている。一旦なくなればどうなるかわからない。もし参謀長に何かあったらば、私は司令官に贖罪をする。
1: はい、命令通りに。

0: 参謀長！バカ野郎！女！
1: 这下麻烦不小了。
2: 还不了解这帮飞狐突击队出来的家伙，个个都惹祸精。
3: 惹祸精怎么了？阎王老子不爱收啊！
0: まだ生きてます。おい見ろ、将軍だ。
4: 参謀長、報告します。藤野参謀長。

0: を封鎖するんだ。怪しい人をすべて捕まえろ。
1: 小心！
2: 助けて。
0: お嬢さん、しっかりして。お嬢さん、
2: 助けてください。
0: 怪我したのか。しっかりして。
3: 終わりました。
4: 彼女の怪我はどうだ。
3: 擦り傷でした。主には衝撃を受けただけです。
4: おい、動かないで。怪我してるから。怪我させてしまってすまなかった。
2: とんでもございません。あなたがいた頃こそ恵子は助けられました。この号は私一生忘れません。
4: 名前は恵子か。
2: 木の下恵子です。
4: 出身地はどこなのか。
2: 北海道の小樽です。
4: 小樽か。中国に来る前行ったことがある。本当に美しいところだな。君は家族と一緒に中国に来たのか。
2: 一人で来ました。
4: 一人で。
2: 父と兄が軍人として中国に来た後行方不明になりました。心配していた母も亡くなりました。家族がいなくなった私は親戚と一緒に中国に来て父と兄を探しているんです。
4: 今親戚と住んでるのか。
2: 私を残した親戚は領事館に探しの助けを求めなさいと言って武漢に行きました。
4: かわいそうな。もしあなたがよかったらしばらくここに泊まって治るまで。
2: それはいけません。もう大丈夫です。今帰ります。
4: 起きないで。ここでゆっくり休みなさい。君の家族を私が探してあげる。
5: 下面队长、梅先生有事找你。
6: 知道了。
4: 恵子さん、ちょっと行ってくる。
2: 名前を聞いてもいいんですか。
4: 山本です。また後で。

0: 恵子さん、起きてるのか。
1: 山本さんですか。どうぞ。
0: 恵子さん、具合はどうだ。
1: 大丈夫です。心配をかけてすみません。
0: ならよかった。
1: 何かあったんですか。一人で悩むより恵子に聞かせてもらえませんか。
0: 本当に優しい女の子だな。君に出会ってよかったよ。
1: そんなことはありません。私はただの不器用な弱虫です。
0: 不器用だからこそ一番可愛いところだ。時々嫌なことをやらせてしまって本当に苦しい。
1: 山本さんは苦しんでいるんですか。
0: 立派な帝国軍人なのに、あの卑しい中国人を守るなんて、わがままを我慢せざるを得ないし、もう限界なんだよ。
1: だとしたらどうして守り続けるんですか。
0: しょうがない、役目だから。
1: では気にすることなく、任務が終わったら楽になるでしょう。
0: ありがとう。そろそろ休む時間だ。隣にいるよ。

0: 山本さん、どうしてここに？何をするつもりですか？
1: 恵子さん、私は、
0: あんなことやるならがっかりしますよ。山本さん。
1: 恵子さん、すまなかった。すまない。

0: 梅先生，用早餐了。梅先生，用早餐了。恵子さん，
1: どうぞ。
2: 恵子さん、おはよう。山本さん、どうも。座って。傷に気をつけてね。恵子さん、昨夜はよく眠れたのか？居場所までもいただき、本当に感謝しています。昨日、本当に悪かった。許してください。いい人だと分かっています。恵子さん、本当にそう思ってるのか？
0: 本当ですよ。では一緒に昼食をしてもよろしいかな？山本隊長、バカ！誰が入ると言った？梅先生、梅先生、大変だ、不都合や。恵子さん、ちょっと待ってください。
3: 先生您好。 这是我们经理先生，
4: 在下平山浩二，这里的经理，请问您是梅先生吗？

0: もしもし、日和銀行ですか。
1: 下ろして。
0: 恵子さん、君がやったのか。
1: そうです。
0: 日本人って嘘つき。
1: いいえ。
0: だったらなぜ裏切り者になるのか。
1: ある中国人のため。
0: 中国人。

0: 张照。
1: 喂，鳩山，どこ行くか。貴様バカしねえよ。美人と一緒なら言わなくてもいいだろ。
2: 度胸のある奴ら上に知られるとまずいだろ。
1: 大丈夫だ、行ってくる。行くぞ。
2: この二人、運がいいな。
1: どうか、一緒に行ってみましょうか。楽しいかもしれないな。
2: 行こう。

0: 梅先生呢？他在哪儿啊？
1: 梅先生已经死了。不过，我们可以代替他。
2: 娘たちできるじゃん。
3: なんかおかしい。
4: 状況があるんだ。突入だ。

0: 鳩山の奴らは一体何してたんだ。
1: 鳩山も殺されました。
0: 何だと。くそ、命令を出せ。木下恵子の指名手配だ。急いでやれ。
1: はい。あとはどうしますか。
0: 私に渡せ。あの卑しい女、しっかり教えてやるんだ。
1: はい。
2: 随风姐，天王哥这么晚了还没消息，会不会有什么差池？
3: 天王哥会不会有危险？
2: 应该不会。不行，我要去看一下。
3: 哪都不能去，这是命令。
2: 命令我？你还没这个资格。
4: 菲儿，我知道你担心天风，可现在街上到处都是鬼子，你这样贸然出去，不是去帮他，而是去给他添麻烦。
2: 我不会给他添麻烦，永远都不会。
4: 等一下，
2: 你还想干什么？
4: 我跟你一起去。
3: 我也要去。
5: 我们也去。
4: 人多目标太大，照顾好自己。
0: よく調べてくれ。
1: はい。

0: 山の隊長、全員揃いました。
1: そうか、連れてけ。
0: はい。
1: 役目がよく分かったのか。いいぞ。丸一トンの金、どこかで長く隠しているのは絶対難しいんだ。すぐ出発だ。
2: はい、はい。